FM. Točno 7 sati i 9 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli. Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, tu smo sa vama u okviru jutarnjeg programa, izdanje za ponedeljak 10. august, tekuće 2026. I ovo jutro u Kalesi lijepo, odnosno vedro i sunčano, 17 stepeni. Dakle, iza nas je vikend, nadam se da ste se odmorili, napunili baterije i spremni za ovaj dan, a boga mi i sedmicu koja je pred nama. Prave ljubavi teko. Svako dobro. Kad jutro kreće. Naravno, poziv da budete i ovoga jutra uz program Feral Radija. Sam vam jutro s Mirzom. Preporuka i naša domaća kafa, kafa, kofi. Dobro vam jutro.

7 sati i 22 minuta, jutarnji program Feral Radija. Na putovima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa sve tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Oraše, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prilazu Zupci. Na graničnim prilazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: broj Vibera 062-570-0999.
1: I prva poruka, sretan rođendan bratu Enesu, želi sestra Emka, a bratu Muhamedu i Esadu želi sve najbolje. Emka pozdravlja sina Aliju i Jasmina, unuci Almini, Alminu i malu Ejlem, želi puno sreće, pozdrav za vas, muzička brat i sestra, a želi se pridružiti i sestra Mirzeta.

10.15, slušajte Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Halida Bešlića, Samo za dedu medu, uz Hladnu TZ pod Šadrvanom. Malo se poranilo, ali je rano i ugrijalo.

Feral 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
1: Novi

Njeno ime i vešto krijem čežnju za njom. Imao sam lepši ljubavi od nje, ali još je najdraža srcu moj. Imao sam lepši ljubavi od nje, ali još je najdraža srcu.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: 024 Viber 062 570 999.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Ruki te ljubi,
1: čaj šukarije.
0: Pa ja te volim,
1: čaj šukarije.
0: Lepa devojko, srce mi gori,
1: čaj šukarije.
0: Samo tebe voli,
1: čaj šukarije.